0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibili fosili de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul dintre cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Budureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona coada lacului barajul Leșu-Remeț. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Iată, ajungem foarte bine, mai aproape de weekend, mai aproape de întâlniri cu, ce știu eu, prieteni la poate festival, mai aproape de o mini-vacanță pe undeva, mai aproape de ce ne place mai mult într-o săptămână. Dar să luăm așa, pas cu pas, fiecare chestie, așa că încă ne bucurăm de o dimineață pe la probabil serviciu sau în apropiere de chestia asta, iar dacă ești în concediu, să ai în continuare concediu fain, dar 2 ore tot ți-ar prinde bine ca să te trezești încet și super, super ok.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:11, suntem în dimineața zilei de 17 iulie, de altfel ziua mondială a emojiurilor, este World Emoji Day, probabil o sărbătoare între cele mai populare dintre astea moderne, să zicem. Acum, data, înțeleg că nu a fost aleasă la întâmplare, că dacă te uiți cu atenție la emojiul de pe telefonul tău, care reprezintă un calendar, o să vezi că pe el este afișat aproape întotdeauna data de 17 iulie. Este o zi care probabil se leagă cu anumite decizii ale unor companii de tehnologie și în felul ăsta cumva e o legătură. Dar oricum este ziua în care sărbătorim aceste mici desene care ne colorează mesajele. Este și Ziua Internațională a Justiției Penale, un moment care marchează adoptarea statutului de la Roma din 1998. Acest document care a pus bazele Curții Penale Internaționale de la Haga. Este o zi care recunoaște până la urmă eforturile globale de combatere a impunității și de aducere în fața justiției a celor responsabili pentru diverse lucruri rele. Și un moment magic în istorie, în 17 iulie 1955, vizionarul Walt Disney a inaugurat oficial în Statele Unite, în California, Disneylandul. Acum, deschiderea a fost marcată de tot felul de probleme tehnice, îți dai seama, asfaltul proaspăt turnat, a topit pantofii doamnelor, au fost atracții de-astea care s-au stricat, a fost foarte complicat într-un fel și totuși parcul a devenit foarte rapid cel mai faimos tărâm al copilăriei din lume. Ne putem gândi și la anul 1931, atunci s-a dat legea privind autonomia universitară în România. Legea prevedea și transformarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică în Academia de Muzică și Artă Dramatică. Iar în 1976, în Canada, la Montreal, a început a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. Și gimnasta noastră, Nadia Comăneci, a obținut 3 medalii de aur, iar România a ocupat locul 9 pe națiune. Avea atunci 4 medalii de aur, 9 de argint, 14 de bronz. Începuse ediția respectivă în 17 iulie, s-a încheiat în 1 august. Și în 1985, 17 state au fondat la Paris Agenția de Coordonare a Cercetărilor Europene. Pe scurt, este Eureka, poate mai auzi din când în când de asta, European Research Coordination Agency. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, să o celebrezi fain, la mulți ani și pentru Ducesa de Cornwall, Camilla. De asemenea, Terence Michael Joseph Geezer Butler, basistul britanic de la, care a fost la Black Sabbath, este sărbătorit al acestei zile, David Hasselhoff, celebrul actor David Hasselhoff și DJ-ul finlandez Darude sunt printre sărbătoriții din această zi de 17 iulie.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:18 minute, se întâmplă tot felul de lucruri prin lume, măcar dacă afli, poate ești un pic mai ferit în sensul în care știi de ce să te ferești. Concret, o femeie vârstnică din județul Cluj, mă rog, 73 de ani, am înțeles că are, a fost victima unei scrocherii foarte bine organizate, în urma căreia, din păcate, a pierdut aproape 250.000 de lei din conturile bancare. Totul se pare că a început în momentul în care doamna asta a fost contactată telefonic de mai mulți indivizi care s-au prezentat în mod fals ca fiind lucrători de poliție și specialiști din cadrul Băncii Naționale a României. Și au speriat-o, au pretins că pe numele ei ar fi fost deschise niște credite frauduloase și au convins-o că singura modalitate prin care își poate pune la adăpost economiile este să retragă de urgență toți banii și să-i depună într-un așa numit cont securizat al BNR-ului. Și doamna, normal, s-a speriat de scenariul ăsta pe care l-au prezentat oamenii, au crezut că, doamna a crezut că își protejează bunurile, îți dai seama, și a mers la bancă, a retras întâi suma de 100.000 de lei și a retras și niște euro pe care avea, vreo 30.000 de euro, din ce am înțeles. Ca să mențină aparența de legalitate și profesionalism, infractorii ăștia ce au făcut? I-au cerut să meargă într-un parc din Cluj, unde urma să se întâlnească cu un trimis care să-i predea toți banii, dar numai după ce acesta rostea o parolă secretă stabilită dinainte la telefon. Bun. Și femeia a realizat că este victima unei înșelăciuri abia în momentul în care scrocii au sunat-o din nou ca să-i ceară o sumă suplimentară de 10.000 de euro. Că în momentul ăla clujeanca a alertat poliția, îți dai seama, a zis, bă, nu, sunt prea multe virgule aici, nu funcționează. Pac, a sunat poliția, a vorbit, mă rog, a ținut legătură, a ajutat pe anchetator, în fine, cu tot ce a fost, a mimat că acceptă noile condiții impuse de hoți și, pentru că a fost și reacția asta foarte rapidă a oamenilor legii, da, infractorii au reușit să fie prinși în flagrant în momentul livrării banilor. Înțeleg că în schema asta a fost un tânăr de 18 ani din Republica Moldova care venise să se ridice suma respectivă. Deocamdată el e cercetat penal în stare de libertate pentru complicitate la înșelăciune, dar se continuă investigațiile pentru a se găsi ceilalți care sunt implicați, pentru că, așa cum ziceam, a fost o schemă în care au fost mai mulți oameni implicați, fiecare cu rolul lui, fiecare un prea bun actor pentru chestiile astea, așa că să ai grijă dacă apar situații cu bani mulți la mijloc și așa zisa bună intenție, da, bă, bună asta intenție să te întâlnești în parc cu nu știu cine, mă rog, mie mi-a dat cu virgulă numai la gândul că, în fine, problema este de asemenea că atunci când povestea asta se spune foarte bine, emoțiile sunt foarte mari, sunt copleșitoare și nu întotdeauna poți foarte ușor să descălcești de fapt adevărul și te lași un pic dus de val. Așa că rolul pentru care în fiecare dimineață vin cu câte o poveste de genul ăsta, rolul acestor povești este de fapt să te pună mai bine în gardă, să te pregătească și să fii mai puternic, să zicem, în fața diversilor infractori, da, scammeri, înșelători, hoți, mă rog, și falși actori.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow la Radio Transilvania, ora 6:26. Să știi că un nou proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca adolescenții care au împlinit 16 ani să poată beneficia de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul expres al părinților. E o inițiativă legislativă care vine în sprijinul tinerilor care se tem de reacția adulților și evită să le vorbească despre problemele lor. În felul ăsta le ușurează accesul la ajutor specializat atunci când relația cu familia este una un pic dificilă. Specialiștii confirmă că tot mai mulți adolescenți din cabinete refuză să discute cu părinții, în timp ce adulții recunosc că gestionarea provocărilor acestei vârste și comunicarea cu copiii e foarte dificilă și poate din ce în ce mai dificilă. Așa că nevoia de sprijin este susținută, iată, de aceste date, care nu sunt prea bune, în sensul că un studiu recent realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenți consideră că părinții îi ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri văd anxietatea ca fiind cea mai mare problemă a generației lor, urmată de presiunea școlară și aproape jumătate se declară stresați din cauza viitorului. Pentru a veni în sprijinul lor, iată, sistemul public de sănătate oferă asiguraților până la 12 ședințe gratuite de consiliere pe an, servicii de terapie și suport emoțional fiind disponibile gratuit și prin linii telefonice de urgență sau, în fine, prin intermediul diverselor organizații non-guvernamentale. The Black Eyed Peas am pregătit pentru minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: este numai așa un mijloc de comunicare pentru români. A devenit o sursă constantă de stres și anxietate, se pare, pe lângă utilitățile pe care totuși le poate aduce. Este un studiu recent care arată că defecțiunile tehnice, bateria descărcată sau riscul de a pierde datele personale provoacă niște frustrări. Oh my God! Mai ales că aproape întreaga viață digitală este stocată acum pe dispozitivele astea. De altfel, aproape 80% dintre românii chestionați au recunoscut că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani, iar pentru majoritatea dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor, a documentelor importante este mult mai dureroasă decât cât costă în sine, de fapt, telefonul respectiv, adică aparatul în sine. Această dependență de tehnologie se traduce și prin niște gesturi zilnice, cumva cu îngrijorare, cum ar fi faptul că mai bine de jumătate dintre români își verifică bateria de mai multe ori pe zi. Adică verifici mai mult bateria decât să verifici ce fac prietenii tăi sau oamenii din familia ta. Sunt speriați că ar putea să rămână fără telefon într-un moment care s-ar putea să fie foarte important. Acum nu știm exact care este momentul ăla, dar, you know, să ai baterie. Limitările tehnice strică de multe ori planurile. 2/3 dintre respondenți afirmă că au ratat fotografii sau amintiri de preț din această cauză. Specialiștii însă avertizează că nevoia de a fi permanent conectați, disponibili, nu face altceva decât să amplifice stresul, să creeze o presiune constantă de a reacționa instantaneu la orice notificare. Așa că din când în când poate ar fi bine să faci niște exerciții de distanțare, știi? Adică îl pui pe silențios în toiul zilei sau pur și simplu nu sari pe telefon dacă auzi că ți-a intrat o notificare sau un mesaj sau chestii de genul ăsta. La început e foarte greu, dar pe urmă te cam obișnuiești. Shania Twain avem în minutele următoare, cu o piesă de la finalul anilor 90.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața, cu sau fără impresii, dar sigur cu Shania Twain, iată. În altă ordine de idei, trecând de la Shania la chestiuni legate de modificări legislative, care de altfel au fost aprobate recent, regulile de clasificare pentru hotelurile sau pensiune din România au fost actualizate ca să se adapteze mai bine, mă rog, cerințelor actuale ale turiștilor. Așa că toate pensiunile noi care vor dori să obțină 4 sau 5 margarete au acum obligația de a avea aer condiționat în camere, indiferent de zona în care sunt construite. O regulă care înainte se aplica doar pe litoral și în delta Dunării. În plus, hotelurile trebuie să asigure locuri de parcare pentru autocare și stații de încărcare pentru mașinile electrice și ca să vină în întâmpinarea noilor tendințe, regulamentul stabilește standarde clare și pentru cazările atipice, cum ar fi căsuțele pe roți, butoaiele, mă rog, așa zisele butoaie sau cum să le numești la, nu știu, bungalow-urile alea, case tradiționale sau, în fine, alte chestii de genul, da, care să permită, totodată, înlocuirea pliantelor clasice din camere, cu variante digitale accesibile prin coduri QR, adică inclusiv treaba asta a fost reglementată. Detaliat. O altă noutate ar fi definirea oficială a conceptului de resort turistic, descris ca un complex de cazare, alimentație publică și agrement administrat în mod unitar pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați. Mai încă ceva ce mai scrie acolo în legea asta. Există niște noutăți pentru hoteluri, moteluri, restaurante, în fine, să fie accesibilizate, să ofere camere speciale adaptate persoanelor cu dizabilități. Pe partea de birocrație, antreprenorii din domeniul ăsta scapă un pic de obligația de a depune certificatul constatator de la Registrul Comerțului, pentru că autoritățile, nu-i așa, vor verifica aceste date direct online. Termenul maxim în care proprietarii pot completa actele lipsă de la dosar s-a redus de la 6 la 3 luni, deci cumva primesc un timp diferit și 15 zile în loc de 7 ca să corecteze micile probleme constatate de inspector în timpul vizitelor pe teren și în felul ăsta cumva să se urgenteze lucrurile, știi? Adică, na, până se analizează, până știu ce, în fine, și treaba asta se modifică puțin timpul ăsta în care să duci hârțogării și, mă rog, să verifici hârțogării, whatever. Noile norme modifică un pic și siguranța, în sensul în care sunt mărite un pic măsurile de siguranță pentru clienți în cazul în care unei unități de cazare, că o fi hotel, că o fi pensiune, că o fi altceva, da, îi se retrage certificatul de funcționare. Că într-o situație de genul ăsta, proprietarii sunt obligați să declare pe proprie răspundere că nu au rezervări plătite de turiști pentru servicii care nu vor mai fi prestate sau, mă rog, că au transferat deja aceste rezervări către alte unități similare, știi? Asta înseamnă că în cazul în care ești pe undeva pe o listă de asta și se întâmplă oareși ce cu hotelul, hotelul trebuie să se ocupe, nu să zică, băi, asta e, îmi pare rău, pa, la revedere. Știi, am mai întâlnit povești de genul ăsta, tu erai foarte convins că vacanța ta este pregătită cum trebuie, că na, vorba aia, ai făcut rezervare, ai vorbit, ai așa și când colo, ciu-ciu, nu mai e schema asta valabilă. Mă rog, și mai sunt multe alte lucruri, dar o să te las pe tine dacă ești foarte, foarte interesat să le descoperi. Mie mi s-a părut astea așa un pic mai interesante și mai de cultură generală, că na, măcar să știi că, știi, în calitate de client, să ai ceva informații la purtător. Jennifer Lopez și David Guetta în minutele următoare cu hitul 2026, Save Me Tonight. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Să știi că România au o încredere mai mare decât media Uniunii Europene în învățământul profesional și tehnic. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Eurobarometru. Jumătate dintre respondenții din România spun că ar recomanda această formă de învățământ unui elev, iar 60% au o părere pozitivă despre școala profesională. Mulți consideră că aceasta îi pregătește pe tineri pentru meseriile cerute pe piața muncii și le oferă șanse mai bune de angajare. Majoritatea românilor cred că învățământul profesional, iată, îi ajută pe elevi să dobândească tot felul de competențe tehnice care sunt cu adevărat utile și o parte importantă dintre cei care au răspuns sunt de părere că absolvenții pot obține locuri de muncă într-adevăr mai respectate, mai plătite, mai bine plătite. Da, sunt ce trebuie. Mulți consideră că această cale de pregătire nu limitează de fapt posibilitățile de continuare a studiilor, că există oportunitatea de a urma și cursuri universitare sau, mă rog, tot felul de programe de pregătire în străinătate, dacă chiar îți dorești asta să faci la un moment dat. Totuși, imaginea liceului teoretic rămâne mai puternică în percepția publică. Mulți respondenți spun că elevii cu rezultate foarte bune sunt încurajați să aleagă această variantă, în timp ce școala profesională e văzută deocamdată doar așa un fel de rezervă, un fel de opțiune secundară. Studiul mai arată că decizia de a urma învățământul profesional e influențată în primul rând de dorința tinerilor de a se angaja cât mai repede și, desigur, de sfaturile primite de familie, nu-i așa, din familie. Adică nu ai cum tu, doar tu să iei decizii. Sunt oameni, acum, atâta timp cât sunt sfaturi, eu cred că e ok. Dar când sunt, fii atent ce trebuie să faci, băi copile, atunci nu prea e ok. În fine. Și recomandările profesorilor au un rol important, dar nu cel mai important. Adică e pe acolo. Da? Sondajul ăsta arată că de fapt există o încredere, da, există o încredere în avantajele practice ale învățământului profesional, dar avem de a face cu percepțiile astea sociale încă destul de puternice apropo de liceele teoretice. Interesant de văzut, măcar care este imaginea de ansamblu și pe mai departe om vedea. Oricum e foarte important să reușești să ai în preajmă specialiști, da, cu adevărat specialiști, adică cei care au învățat mult mai detaliat cum să repare ceva și nu doar că au furat meserie, s-au uitat în stânga, în dreapta și au zis, lasă-o că știu și eu să fac de-astea.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Harry Styles la Radio Transilvania. Bună dimineața! Să știi că și porțile domeniului Bumpy din Bonțida s-au deschis oficial. Ieri la prânz s-a întâmplat asta. Practic, momentul a marcat începutul ediției din acest an a festivalului Electric Castle. Primii participanți au fost întâmpinați la intrare de un panou uriaș cu mesajul We are so back. Asta a devenit instantaneu cel mai popular loc pentru fotografii. Normal, probabil ai văzut deja pe Insta, pe tot felul. Mulți dintre festivalieri s-au așezat la coadă cu mult timp înainte de deschidere. Unii au venit din Cluj, alții și-au făcut acolo campingul, camparea, cum ar veni, pentru că a fost o campanie intensă de campare. Și spre deosebire de alte ediții faimoase pentru ploi și noroi, debutul din acest an a fost marcat de un soare puternic și temperaturi ridicate de vară. O vreme care a convins pe oameni să nu se grăbească repede, repede spre scenă, ci să, na, să-și petreacă timpul prin diverse zone frumoase pregătite în acest festival, în această nouă ediție. Suntem pe final de primă oră, vine Gia Crăciun, imediat ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul dintre cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Putureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona coada lacului barajul Leșu-Remeț. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc, Gia, ora 7:04, avem în acest moment 18 grade Celsius la Cluj, Napoca, la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Zalău, la Media și la Beclean, 18 grade avem și la Turda, 19 grade se înregistrează în acest moment la Alești, 20 de grade avem la Oradea, la Satu Mare, de asemenea 20 de grade la Carei, dar și la Beiuș. Un cer însorit în această dimineață peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este situat între 29 și 34 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt un pic aglomerate în unele zone, pe anumite porțiuni. De exemplu, dacă plecăm din Baciu, din comuna Baciu, din centru, în acest moment și ne îndreptăm spre Piața Mărăști din Cluj, avem o porțiune, o singură porțiune mai aglomerată, încolo, mergând înspre auto, înspre, nu știu, înspre tăietura Turcului, să zicem așa. Și traseul ăsta îl facem în 26 de minute dacă mergem pe tăietura Turcului sau în 22 de minute dacă mergem pe la gară. Dacă suntem în centrul orașului Apahida și vrem să ajungem în piața Avramiancu, uite, în piața Avramiancu, da, e la Avramiancu, mergând pe șoseaua principală pe lângă aeroport, se calculează 27 de minute, iar în cazul în care vrei să mergi pe Muncii, atunci 29 de minute. E un pic mai degajat, e adevărat, doar că e un pic mai lung acest traseu. Iar din centrul Floreștiului și până în Piața Unirii din Cluj, 23 de minute, doar 2-3 porțiuni sunt un pic mai aglomerate, dar se circulă relativ bine pe acest tronson, având în vedere toate lucrările pe care le avem pe traseu. Iar dacă suntem în zona Oradei, din Nojoricii până în Piața Rogerius, avem 15 minute, mult mai puțin decât altă dată. Din Podgoria până în Piața Rogerius, 17 minute, un timp relativ obișnuit. Iar din Sunt Ion până în Velența, din Oradea, 18 minute. Și o ultimă chestiune mai calculat, din Tăuții Măgherăuș, mergând în Baia Mare până în centru, 18 minute pe Săsar, e cel mai bine de mers, lejer, ca de obicei.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață cu multă relaxare, cu mult gând către distracție, ceea ce este absolut normal. Tocmai de asta trezirea o facem în concordanță.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 11 minute, o analiză detaliată pe care o poți vedea pe Profit arată că piața muncii din România a trecut prin schimbări foarte mari în ultimele 3 decenii. A pierdut în total aproximativ 1.600.000 de persoane ocupate între anii 1990 și 2024. Este o scădere foarte, foarte mare, care nu a afectat țara în mod egal, a lovit cel mai dur în fostele mari centre industriale ale țării. Județe cum ar fi Hunedoara sau Galați au fost cele mai afectate, fiecare a înregistrat o pierdere de peste 140.000 de muncitori din cauza declinului mineritului, a siderurgiei, a lipsei unor strategii eficiente de reconversie economică până la urmă. Alte județe puternic afectate de acest fenomen de dezindustrializare au fost Prahova, care a pierdut aproape 124.000 de lucrători, și Neamț, care are o scădere de peste 116.000 de persoane active. Majoritatea județelor au pierdut forță de muncă din cauza migrației externe și, mă rog, din cauza declinului democratic, și s-a produs și o redistribuire internă destul de mare a muncitorilor către doar câteva nuclee urbane mai mari. Zona București-Ilfov a fost, desigur, principalul punct de atracție, a reușit să câștige peste 700.000 de locuri de muncă în plus în perioada asta de care vorbim, da, 700.000, dintre care aproape jumătate de milion doar în capitală, efectiv. În afara acestei zone metropolitane, creșterile au fost destul de limitate, doar câteva județe mari au reușit niște schimbări, niște județe cu centre universitare puternice. Vorbim de Cluj, de Timiș, de Iași, da? Astea au reușit să funcționeze ca niște poli regionali care au mai amortizat din pierderi, deși nu au putut compensa pe deplin declinul din zonele vecine. Lipsa unor legături rapide de transport sau a unor infrastructuri moderne și treaba asta a izolat multe dintre fostele bazine industriale, a împiedicat oamenii să facă naveta sau, mă rog, să se integreze rapid pe piețele de muncă mai dinamice din apropiere. De exemplu, deși Timișoara s-a dezvoltat puternic, conexiunile rutiere lente cu județe vecine, că vorbim de Hunedoara, de Carseverin, în fine, au limitat posibilitatea ca localnicii din acele zone să-și găsească mai ușor de lucru în Timișoara. Și mulți dintre ei au ales, în final, să plece direct în străinătate. Na, și dezechilibrul ăsta regional accentuat a lăsat mari părți din mai ales din estul, sudul, chiar unele porțiuni din vestul țării, fără posibilitatea de a se recupera din punct de vedere economic, chiar și la mai bine de, iată, 30 de ani de la începutul acestei tranziții, să-i zicem. De fapt, chiar este, na, e o tranziție, doar că e un pic mai complicată decât se credea înainte. Lucruri interesante despre care să mai povestim nu sunt neapărat cele mai vesele, dar sunt realiste și cred că e foarte bine să știm, în general, pe unde suntem.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Eliminog, 7 și 17 minute. Știi că tot mai mulți români aleg să-și înființeze o formă legală de activitate, cum ar fi PFA-ul, da? Ca să-și completeze veniturile din salarii și, mă rog, să facă față complicațiilor financiare care mai apar din când în când. Din cele aproximativ 460.000 de PFA-uri și întreprinderi individuale sau familiale din țară, jumătate aparțin unor persoane care au deja un contract de muncă stabil. Cei mai mulți dintre acești freelancer part-time activează ca medici, consultanți de credite, șoferi de ride-sharing sau specialiști IT. Sunt atrași de costurile mai reduse de înființare și, desigur, de administrarea simplificată a banilor. Datele unei platforme de administrare fiscală arată că venitul mediu brut obținut de freelancer a ajuns la aproape 35.000 de lei. Asta înseamnă o creștere de 27% față de anul 2024. Totuși, evoluția diferă în funcție de domeniu, pentru că în timp ce șoferii și psihoterapeuții, de exemplu, au înregistrat cele mai mari creștere ale veniturilor, alte sectoare, cum ar fi IT-ul, marketingul sau comunicarea, s-au confruntat cu oarecare scăderi. Așa că e bine totuși să lucrezi în legalitate, doar dacă ținta ta este să faci mai mulți bani, atunci trebuie să vezi care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani. Iar în cazul în care te interesează să faci totuși ceva ce se combină cu plăcerile tale, adică ceva ce îți place, nu numai că îți aduce bani, poate că este de fapt rețeta câștigătoare. În felul acesta te bucuri de fiecare moment pe care îl ai atunci când lucrezi și ai și recunoaștere financiară potrivită.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:22 de minute. Să știi că sumele strânse de cei peste 8.300.000 de români care contribuie obligatoriu la pilonul 2 de pensii au crescut spectaculos în ultima vreme, deși pare un paradox că vorbim de o perioadă de instabilitate politică, nu, care aduce astfel de rezultate financiare. Explicația este, pare să logică și ține de structura investițiilor. De altfel, poți să găsești o analiză detaliată pe Economica, da? Și analiza asta arată că evoluția pozitivă a conturilor se datorează în special bursei autohtone, unde sunt plasați o parte semnificativă din banii de pensie ai cetățenilor, adică în jur de 27% din totalul activelor sistemului. Bursa de valori București a înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din lume, a atins niveluri istorice, ceea ce a umflat rapid valoarea unităților de fond. Și avansul ăsta substanțial a făcut ca profitul acumulat în conturile de pensie privată ale românilor să depășească de aproximativ 3 ori rata inflației din ultima perioadă. Practic, banii viitorilor pensionari au fost protejați eficient în fața devalorizării, nu? Și, ce să zic, au generat un randament real considerabil într-un timp foarte scurt. Totuși, specialiștii avertizează că această creștere rapidă are și o parte mai puțin optimistă, pentru că e un fenomen cu două tăișuri. Unii experți din piața financiară consideră că evoluția actuală a bursei seamănă cu o bulă speculativă care s-ar putea sparge în viitor. În momentul în care piața de acțiuni va intra pe o pantă descendentă și va începe să scadă, corecțiile din sistemul de pensii private vor fi la fel de abrupte, la fel de rapide, ceea ce înseamnă că sumele acumulate în conturi ar putea pierde rapid din valoarea câștigată recent. Dar să zicem că ne păstrăm optimismul și lucrurile vor merge bine înainte.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco, telemea de vacă în saramură, 400 de grame, la doar 15,99 lei. Și Rexona, deodorant spray diverse sortimente, 150 de mililitri, la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Să știi că peste 1115 tone de produse au fost salvate de la risipă în primele 6 luni din acest an 2026, pentru că temperaturile ridicate, concediile, produsele perisabile în general, da, fac ca perioada asta de vară, lunile astea de vară, să fie între cele mai dificile perioade, să zicem, pentru recuperarea surplusului alimentar. Și Banca Regională pentru Alimente lansează un apel către companii să anunțe din timp disponibilitatea alimentelor pentru ca acestea să poată să ajungă la persoanele care au nevoie de ele, nu la gunoi. O avem alături în această dimineață pe Andreea Bobiș, președintele Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.
4: Vara e una dintre cele mai dificile perioade pentru recuperarea surplusului alimentar. Temperaturile ridicate fac ca alimentele perisabile, în special fructele, legumele, carnea și lactatele, să se altereze mult mai repede. În același timp, perioada concediilor încetinește ritmul de activitate al multor companii, iar surplusul alimentar riscă să ajungă la gunoi înainte să poată să fie donat. Primele 6 luni ale acestui an, Banca Regională pentru Alimente Cluj a reușit să salveze și să redistribuie peste 1115 tone de alimente, care au ajuns la peste 33.000 de persoane aflate în nevoie prin intermediul organizațiilor partenere. Dar, în lunile de vară, fiecare oră contează. Mesajul nostru către companii este unul simplu. Nu așteptați ca surplusul alimentar să devină o problemă. Anunțați-l din timp. O donație făcută la momentul potrivit poate face diferența dintre un aliment care ajunge la gunoi și unul care ajunge pe masa unei familii. Pentru noi, solidaritatea nu intră în vacanță.
3: Andreea Bobiș, președinte al Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Given the Groove și Chariot la ora 7:36 de minute. Să știi că, de fapt, concurența neloială este cea mai mare problemă cu care se confruntă firmele mici și mijlocii din țara noastră în acest an. Cel puțin asta relevă Carta Albă a IMM-urilor. Peste jumătate dintre antreprenorii chestionați spun că această situație le afectează activitatea, iar pe următoarele locuri în topul dificultăților se află concurența produselor din import și neplata facturilor de către partenerii de afaceri. Comparativ cu anul trecut, aceste probleme au devenit mai importante în percepția mediului de afaceri. În același timp, antreprenorii văd și câteva oportunități de dezvoltare. Cea mai mare speranță este creșterea cererii pe piața internă, considerată principalul motor de dezvoltare pentru afaceri până la urmă. Și multe companii cred că își pot extinde activitatea prin exporturi și prin digitalizare. În schimb, investițiile în tehnologii noi sunt privite cu mai puțin interes decât în anii anteriori. Studiul arată și că firmele au nevoie, în primul rând, de finanțare pentru capitalul de lucru, ceea ce arată că multe dintre ele se confruntă cu presiuni asupra lichidităților și, mă rog, cu dificultăți în asigurarea resurselor necesare funcționării, că asta este situația. Totodată, interesul pentru investițiile în echipamente și utilaje este în scădere, că nu sunt destui bani, asta e, iar numărul angajaților a ajuns ușor sub cel al plecărilor, ceea ce indică o încetinire a pieței muncii în sectorul IMM-urilor, la fel pentru că salarii bani. Da, chestiuni care cred că din când în când trebuie analizate, nu înseamnă că trebuie neapărat să fie rezultate cele mai bune, dar să tindem înspre rezultatele cele mai bune. Ama, dacă nu suntem din categoria IMM-urilor, a fost o informație de cultură generală, iar dacă suntem din categoria IMM-urilor, iată, cu atât mai mult avem o confirmare a situației și poate încet încet o să găsim și soluțiile.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Olivia Rodrigo, 7:42 de minute. Să știi că tinerii din România pot aplica pentru programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, care oferă experiență de lucru în instituțiile Uniunii Europene și o bursă lunară de aproximativ 1500 de euro. Ediția din acest an vine cu o noutate destul de importantă. Pot participa nu doar absolvenții de studii universitare, ci și cei care au terminat învățământul profesional și tehnic, ceea ce extinde un pic accesul la acest program pentru un număr ceva mai mare de tineri. Stagiile se desfășoară în mai multe domenii, printre care administrație publică, politici europene, comunicare, resurse umane, traduceri, relații internaționale, IT și, mă rog, alte specializări din cadrul instituțiilor europene. Și participanții vor lucra alături de specialiști din diverse state membre, vor lua parte la activitățile instituțiilor Uniunii Europene și vor avea ocazia să își dezvolte experiența profesională într-un mediu internațional. Înscrierile sunt deschise pentru viitoarea sesiune a programului. Cine e interesat trebuie să depună această candidatură în perioada viitoare, să urmărească toate detaliile și toți pașii care sunt acolo. Oricum, programul este considerat una dintre cele mai cunoscute oportunități de practică oferite de instituțiile europene și cred că dacă ai în preajma ta tineri care s-ar bucura de o astfel de sesiune de practică, de o astfel de experiență și oportunitate de fapt de a lucra cu oameni interesanți din domenii interesante și din țări diverse, ei bine, ar fi cazul să îi încurajezi poate mai mult, da? Dacă sunt în preajma ta, poate sunt copii sau poate sunt prieteni de-ai tăi. Paul Russell avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Let me tell you.

0: La Bush, Be My Lover. Da, asta cu Be My Lover, până la un punct era foarte clar de înțeles între cine și cine și cum, cum se dezvoltau aceste relații amoroase. Dar în ultima vreme au apărut o felul de ciudățenii și complicăciuni, după cum ar spune unii. În fine, și uite așa am ajuns că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generice începe să distrugă un model de afaceri care a funcționat cu succes timp de zeci de ani în domeniul consultanței de business. Firmele care oferă consultanță își bazau până acum profiturile pe recrutarea masivă de tineri absolvenți de facultate, pe care îi plăteau relativ puțin și pe care îi puneau să realizeze sarcini repetitive, cum ar fi analizarea unor seturi uriașe de date, să redacteze rapoarte lungi sau să creeze anumite prezentări și de-astea. Toate aceste ore de muncă erau apoi facturate clienților la prețuri foarte mari și, în felul ăsta, normal, s-au generat niște venituri considerabile pentru partenerii acestor organizații. În prezent, companiile care apelau de obicei la consultanți externi realizează că instrumentele moderne bazate pe inteligență artificială pot face aceste munci de rutină mult mai rapid, mai ieftin, chiar mai precis. Drept urmare, clienții nu mai sunt dispuși să plătească sume mari pentru ca echipe de tineri stagiari să le centralizeze datele sau să le scrie strategii standardizate și așa mai departe. Și această schimbare tehnologică forțează o reorganizare profundă a pieței globale, pentru că nevoia de personal la nivel de juniorat scade foarte tare, iar firmele de consultanță trebuie să-și reevalueze complet tarifele și modul în care își justifică utilitatea în fața clienților. Oricum, după părerea mea, asta este un fel de reajustare la ceva mai normal. Adică, cum era și povestea în chestia asta. Adică, tu ești o organizație, iei niște stagiari, pui să lucre acolo de les ochii și după aceea, pe lângă faptul că pe ei plătești puțin, umfli facturile către ceilalți clienți. Păi, cred că această inechitate era normal să se rezolve. Faptul că vine acum inteligența artificială și suplinește această schemă, nici nu mi se pare așa de rău. Singura parte, un picuț reașie doar pentru o perioadă de timp, e că oamenii ăștia tinerii, stagiarii, da, își găseau rapid un loc în care să poată să facă primii pași în cariera pe care și-o aleg, sau mă rog, cum se nimerește, nu contează. Dar cred că, pentru că nu e așa, tinerețea are multă inspirație, cred că treaba asta se va putea rezolva într-un fel sau altul și nu va fi cea mai copleșitoare sau cel mai copleșitor minus al pieței globale. E, desigur, părerea mea. Dacă lucrezi într-o organizație care ar fi făcut până acum schema asta, normal că ești un pic întristat că trebuie să te reorganizezi și tu. Asta e viața. Până la urmă, cu toții ne reorganizăm într-un fel sau altul, indiferent ce facem, indiferent de domeniul pe care îl avem și chiar indiferent de gusturile pe care le avem, că inclusiv gusturile ni se schimbă de la o perioadă a vieții la alta. În acest weekend în Cluj se desfășoară Electric Castle. Îți urez distracție bună dacă ajungi în acest weekend acolo. Ne vedem la castelul electric de la Bonțida și ne auzim din nou luni dimineață începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi excelentă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți.

0: publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Oradea găzduiește unul dintre cele mai importante turnee internaționale de beach volley din România. Și tinerii din țara noastră și Bulgaria sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Între 20 și 26 iulie, Piața Unirii din Oradea se transformă într-o arenă de beach volley, odată cu organizarea campionatului național U18 și a Oradea Beach Volleyball International Tournament 2026, unul dintre cele mai importante turnee internaționale de profil organizate în România. Ajuns la cea de-a patra ediție, competițiile se vor desfășura atât în Piața Unirii din Oradea, cât și pe terenurile LPS Bihorul Oradea. Organizatorii au decis extinderea evenimentului pentru a oferi șansa unui număr mai mare de tineri talentați să participe la competiție. Arena construită în Piața Unirii oferă publicului ocazia de a urmări din apropiere meciurile spectaculoase într-un cadru urban deosebit. Cei mai buni juniori ai României vor concura pentru titlurile naționale U18, vor intra în competiție 47 de echipe. Din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia, Italia, Elveția și Liban. Chiriile din marile orașe universitare intră din nou sub presiune înainte de începerea anului universitar 2026-2027. București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov se pregătesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade de pe piața locuințelor, când mii de studenți caută garsoniere, apartamente cu două camere sau camere în locuințe comune. Fenomenul apare într-un context imobiliar deja tensionat. În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în Uniunea Europeană, față de aceeași perioadă din 2025. În România, avansul a fost mai mare decât media europeană, de 7,8%. În același timp, chiriile au continuat să crească în aproape toate statele membre ale UE. Chiriile în România au crescut și ele cu peste 43% în ultimul an. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune asupra cheltuielilor populației. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme caniculară anunțată și pentru astăzi de meteorologi. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor urca până la 34-37 de grade în Crișana. Cer variabil și condiții de ploaie după amiază în estul județului. Vânt slab și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În mod normal e cea mai aglomerată ora zilei în trafic. Iulie înseamnă însă vacanță, iar asta se vede și în circulația orașului. Singura coloană pe care o remarc pe harta traficului e în afara orașului, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, și în ultima zi lucrătoare a acestei săptămâni, e 17 iulie astăzi. Sunt Dan Mașcaș, vă salut la începutul ultimei ediții mei din de săptămâna asta, una în care cam fiecare zi vom căuta cele mai importante vești locale din ultimele ore pentru a face o agendă cât mai completă a zilei, împreună cu recomandări pentru evenimentele care vor anima Oradea în weekend și muzica ce face diferența. Voi fi împreună cu voi 5 ore ca în fiecare zi pentru știri locale în general. Urmărim toate informațiile esențiale ale zilei la Radio Transilvania. Până la 13 vom fi împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Medin, cele mai importante vești ale zilei. Dacă te gândeai să schimbi mașina anul acesta, am vești importante pentru tine. Administrația Fondului pentru Mediu deschide sesiunea de înscrieri pentru programul Rabla 2026, începând de luni 20 iulie de la ora 10. Iată tot ce trebuie să știi pentru a te pregăti, ce sume poți primi în primul rând, adică ecotichetele, cum se numesc ele, în funcție de tipul de mașină pe care vrei să o cumperi, primești următoarele sume: 18.500 de lei pentru mașini pur electrice sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru hibride plug-in sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru hibride clasice și 10.000 de lei pentru mașini termice, inclusiv GPL sau motociclete convenționale. Poți solicita cel mult două tichete în această sesiune, câte unul pentru fiecare mașină nouă achiziționată. Înscrierea se face exclusiv online prin încărcarea următoarelor documente. Cererea de finanțare se descarcă direct din aplicație, se completează prin tehnoredactare și se încarcă fără a fi semnată. Actul de identitate trebuie să fie valabil, certificatul de atestare fiscală, adică bugetul de stat, să nu fie mai vechi de 90 de zile, iar certificatul de atestare fiscală a taxelor locale, acesta trebuie să fie mai recent, emis cu cel mult 30 de zile înainte de înscriere. AFM a publicat un material video explicativ care arată pas cu pas cum trebuie să parcurgi procesul în aplicație ca să nu ai bătăi de cap atunci când se va deschide platforma. Având în vedere că bugetul total este de 300 de milioane de lei, recomandarea este să ai toate documentele scanate și gata de încărcat luni dimineață, imediat ce se deschide sesiunea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E vineri, 17 iulie, bun găsit! Dacă sperai la o răcorire rapidă, veștile meteorologilor nu sunt tocmai favorabile. Avertizarea de cod galben de caniculă a fost prelungită, ceea ce înseamnă că județul Bihor va rămâne sub asediul temperaturilor extreme până mâine dimineață la ora 10. Ce ne așteaptă în următoarele ore? Temperaturi maxime, mercurul din termometre va urca până la valori cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, disconfort termic ridicat, indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca aerul să se simtă mult mai fierbinte decât indică termometrul. Nopți tropicale, apoi nu vom scăpa de căldură nici după apus, temperaturile nocturne nu vor coborî sub 20-22 de grade, împiedicând astfel răcirea locuințelor și odihna corespunzătoare. Recomandări esențiale, hidratarea este cheia, bea constant apă, chiar dacă nu-ți este sete, evită soarele la amiază, încearcă să nu te expui direct, mai ales în intervalul orar 11-18. Atenție și la vestimentație, alege haine din materiale naturale, bumbac și in și culori deschise. Meteorologii precizează că avertizarea vizează o zonă extinsă din vestul și sud-vestul țării, incluzând județele Satu Mare, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Dolj, Mehedinți și, bineînțeles, Bihor. Noutățile ultimelor ore pe scurt la Made In, agenda publică din Oradea și din Bihor e aici până la 13, vom fi împreună.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta. Dacă ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Telefonul 0741 777 888 pentru mesajele tale.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 2019, Bihor Oradea a pus punct stagiului de pregătire din Slovenia cu un rezultat încurajator. Aseară, echipa antrenată de Erik Linkar a învins formația croată NK Rudeș, nou promovată în prima ligă din Croația, cu scorul de 2-0 într-un meci disputat la Rogla. După o primă repriză echilibrată în care defensiva oradeană a gestionat sigur presiunea croaților, repriza secundă a aparținut în totalitate bihorenilor. Alexandru Bota a deschis scorul cu un șut plasat în minutul 47 după o centrare reușită a lui Dragoș Tescan. Apoi, în minutul 69, Alexandru Boiciuc a stabilit scorul final, înscriind cu o lovitură de cap precisă. După meci, antrenorul Erik Linkar s-a declarat mulțumit de disciplina tactică a jucătorilor săi. FC Bihor părăsește Slovenia cu un palmares pozitiv, 3 victorii și o singură înfrângere în cele 4 teste disputate. Delegația echipei revine în ora de astăzi, urmând ca după o scurtă perioadă de odihnă, jucătorii să reia pregătirile pentru debutul noului sezon competițional. De la sport la muzică, revenim la muzica ce face diferența, la Made In, o ascultăm împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.

Urmează un final de săptămână plin de tradiții în Oradea. Târgul Meșterilor Populari revine în parcul Muzeului Țării Crișurilor între 17 și 19 iulie. Cea de-a 33-a ediție reunește numai puțin de 142 de artizani veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Ai ocazia, prin urmare, să admiri și să cumperi, de ce nu, piese unice lucrate manual cu migală, de la ceramică, obiecte din lemn, fier și os, până la țesături, port popular, măști tradiționale, icoane pe sticlă sau ouă încondeiate. Nu lipsesc nici produsele dulci, turtă dulce sau plantele medicinale. Practic, e o călătorie vizuală prin tot ceea ce înseamnă arta populară din România, Basarabia, Serbia, Ungaria și chiar și din Camerun. Program pentru vizitatori astăzi între 11 și 21, mâine de la 9 la 21 și duminică între 9 și 19. Dincolo de tarabe, atmosfera va fi întreținută și de ansambluri folclorice din Bihor care vor urca pe scenă după ora 19. În câteva minute revine și Gia pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem made in până la 13.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: calitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comtim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima, rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Acest

0: cele mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2020. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sugia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Budureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona coada lacului barajul Leșu-Remeți. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacksurile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caniculară anunțată și pentru astăzi de meteorologi. Deja se simte valul de caniculă și potrivit ANM, temperaturile maxime vor urca până la 34-37 de grade în Crișana astăzi. Cer variabil și condiții de ploaie slabă după amiază în estul județului, vânt slab de asemenea și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Străzile orașului sunt mai libere ca de obicei, însă avem totuși 2-3 artere mai aglomerate, Magheru, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, apoi Ocolan pe centura de sud, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. NFM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare, e trecut de 9. Vă propun încă 4 ore de cafea cu știri, cu muzică la Made In. În ultima zi de lucru din această săptămână vorbim despre ce se întâmplă în oraș, ce e de făcut și unde merită să ajungeți. Sunt Dan Mașcaș, vă țin companie încă 4 ore la Radio Transilvania cu tot ce e important în Oradea.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in, vorbim și astăzi, 17 iulie, despre ceea ce ne afectează pe plan local și regional. Progres major pe autostrada Transilvania, cele două viaducte de mare complexitate de la Nădășelu și de la Topa Mică, construite pentru a traversa zonele cu relief instabil din județele Cluj și Sălaj, sunt aproape de finalizare a structurii de rezistență după ce aproape 600 de grinzi de beton au fost montate pe poziții. Totodată se lucrează intens la structura casetată realizată prin metoda consolei echilibrate. După etapa actuală, constructorii se vor concentra pe hidroizolații, structura rutieră propriu-zisă, instalarea sistemelor de protecție și semnalizare. Construcția acestor viaducte a fost necesară după ce traseul inițial al autostrăzii a fost abandonat din cauza instabilității solului. Noua variantă, contractată cu 995 de milioane de lei, traversează zone sensibile și a fost proiectată special pentru a asigura siguranța infrastructurii pe termen lung. În august se estimează deschiderea primilor 13 km pe sectorul Zimbor-Poarta Sălajului, iar până la finalul anului se așteaptă finalizarea tronsonului sub placul de barcău Chiribiș în județul Bihor, alături de restul lucrărilor pe segmentul Nădășelu-Zimbor. Dacă ritmul actual se menține, aproximativ 70 de km din autostrada Transilvania ar putea fi dați în circulație până la sfârșitul acestui an, scurtând semnificativ timpii de parcurs pe ruta Cluj-Oradea. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made In. Alături de informațiile locale, rămânem împreună până la 13, ca în fiecare zi.
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș de pe Alea Cazaban se pregătesc de o surpriză majoră în această toamnă. Până la finalul lunii august, lucrările ample de modernizare și eficientizare energetică a școlii, finanțate prin PNRR, vor fi gata, transformând complet fața instituției cu o tradiție de peste 60 de ani. Proiectul prevede o refacere completă, clădirea va fi verde, cu izolație performantă din vată bazaltică, ferestre noi cu geam tripan și, cel mai important, panouri fotovoltaice pentru energie regenerabilă. Sălile de curs și internatul beneficiază acum de încălzire în pardoseală, finisaje moderne, covor PVC, tapet și scări placate cu granit. Au fost instalate sisteme noi de supraveghere video, ventilație și alarmare în caz de incendiu. Grupurile sanitare au fost complet refăcute, iar acoperișul a fost înlocuit integral cu țiglă ceramică. Corpul C1, cel de cursuri, prin urmare, e aproape gata, 90% e proporția lucrărilor, se lucrează acum intens la sala de sport, la ateliere și la cantină. Corpul 2, internatul, adică, acolo lucrările sunt în plin progres, ultimul etaj fiind aproape finalizat. Investiția este de 32,7 milioane de lei.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără de la cotele mea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15 lei și 99 de bani și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac. Jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Oradea găzduiește unul dintre cele mai importante turnee internaționale de beach volley în România. Și prețurile locuințelor și chiriile cresc în UE, în România mai mult decât media europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Între 20 și 26 iulie, Piața Unirii din Oradea se transformă într-o arenă de beach volley, odată cu organizarea campionatului național U18 și a Oradea Beach Volleyball International Tournament 2026, unul dintre cele mai importante turnee internaționale de profil organizate în România. Ajuns la cea de-a patra ediție, competițiile se vor desfășura atât în Piața Unirii din Oradea, cât și pe terenurile LPS Bihorul Oradea. Organizatorii au decis extinderea evenimentului pentru a oferi șansa unui număr mai mare de tineri talentați să participe la competiție. Arena construită în Piața Unirii oferă publicului ocazia de a urmări din apropiere meciurile spectaculoase într-un cadru urban deosebit. Cei mai buni juniori ai României vor concura pentru titlurile naționale U18, vor intra în competiție 47 de echipe. Din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia, Italia, Elveția și Liban. Chiriile din marile orașe universitare intră din nou sub presiune înainte de începerea anului universitar 2026-2027. București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov se pregătesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade de pe piața locuințelor, când mii de studenți caută garsoniere, apartamente cu două camere sau camere în locuințe comune. Fenomenul apare într-un context imobiliar deja tensionat. În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în Uniunea Europeană, față de aceeași perioadă din 2025. În România, avansul a fost mai mare decât media europeană, de 7,8%. În același timp, chiriile au continuat să crească în aproape toate statele membre ale UE. Chiriile în România au crescut și ele, cu peste 43% în ultimul an. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune asupra cheltuielilor populației. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Oradea va deveni la toamnă capitala artelor spectacolului. Teatrul Regina Maria a anunțat selecția oficială pentru cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Oradea, un eveniment aniversar ce marchează 50 de ani de la prima săptămână a teatrului scurt. În perioada 11-20 septembrie, orașul nostru va găzdui un program amplu care îmbină două secțiuni de tradiție, a 28-a ediție a Festivalului de Teatru Scurt și revenirea mult așteptată după 8

0: 8 ani a Festivalului de Teatru pentru Copii Arcadia. Selecția e extrem de diversă, fiind aleasă din peste 100 de spectacole înscrise. Regăsim producții de la teatre de stat și independente din România, dar și creații internaționale din Letonia, Lituania, Franța, Republica Moldova și chiar și din Chile. Printre titlurile care vor urca pe scenele orădene se numără Metamorfoza în regia lui Iuri Cordonski, Club 27 în regia lui Alex Bogdan sau Cântece de speriat frica cu Adamilea. Dar și numeroase producții proprii ale Teatrului Regina Maria sau spectacole invitate de la teatre de prestigiu pentru cei mici, precum Teatrul Ion Creangă sau Teatrul Puc. Biletele vor fi puse în vânzare în curând online pe platforma Poftim Cultură, iar din luna august le veți putea cumpăra și direct de la Agenția Teatrului Regina Maria. Așadar, notați în calendar, între 11 și 20 septembrie, Oradea vă invită la 10 zile de magie teatrală. Nu ratați șansa de a fi parte și din această sărbătoare a artelor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea. Radio

Pe finalul acestei ore, un anunț din lumea sportului. FC Bihor Oradea organizează selecții pentru copii și pentru juniori. Clubul îi invită pe toți copiii pasionați de fotbal să se alăture Academiei Roșalbastre. Sunt așteptați băieții din categoriile U8, U16, respectiv cei născuți între anii 2011 și 2019, dar și copii născuți în 2020 și 2021. Totodată au loc selecții și pentru fete din categoriile U11, U14, născute între anii 2013 și 2016. Cei care își doresc să se pregătească într-un mediu profesionist și să îmbrace tricoul FC Bihor pot obține informații și se pot înscrie la numărul de telefon 0744 180 800. Clubul îi invită pe toți cei interesați să-și demonstreze talentul și să facă parte din viitorul fotbalului bihorean. În câteva minute revine Gia cu alte știri, noi ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate.
1: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Oradea găzduiește unul dintre cele mai importante turnee internaționale de beach volley din România. Și tinerii din țara noastră și Bulgaria sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Între 20 și 26 iulie, Piața Unirii din Oradea se transformă într-o arenă de beach volley, odată cu organizarea campionatului național U18 și a Oradea Beach Volleyball International Tournament 2026, unul dintre cele mai importante turnee internaționale de profil organizate în România. Ajuns la cea de-a patra ediție, competițiile se vor desfășura atât în Piața Unirii din Oradea, cât și pe terenurile LPS Bihorul Oradea. Organizatorii au decis extinderea evenimentului pentru a oferi șansa unui număr mai mare de tineri talentați să participe la competiție. Arena construită în Piața Unirii oferă publicului ocazia de a urmări din apropiere meciurile spectaculoase într-un cadru urban deosebit. Cei mai buni juniori ai României vor concura pentru titlurile naționale U18, vor intra în competiție 47 de echipe. Din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia, Italia, Elveția și Liban. Chiriile din marile orașe universitare intră din nou sub presiune înainte de începerea anului universitar 2026-2027. București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov se pregătesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade de pe piața locuințelor, când mii de studenți caută garsoniere, apartamente cu două camere sau camere în locuințe comune. Fenomenul apare într-un context imobiliar deja tensionat. În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în Uniunea Europeană, față de aceeași perioadă din 2025. În România, avansul a fost mai mare decât media europeană, de 7,8%. În același timp, chiriile au continuat să crească în aproape toate statele membre ale UE. Chiriile în România au crescut și ele, cu peste 43% în ultimul an. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune asupra cheltuielilor populației. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme caniculară anunțată și pentru astăzi de meteorologi. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor urca până la 34-37 de grade în Crișana. Cer variabil și condiții de ploaie după amiază în estul județului. Vânt slab și presiune atmosferică în scădere ușoară.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: trafic lejer prin oraș acolo unde nu sunt lucrări și respectiv ceva mai lent în rest. Maghieru, Gheorghe Doja Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă mai lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Timpul zboară, am trecut deja de 10, intrăm în a treia oră din Made in Oradea, însă rămânem împreună cu informații locale, plus muzica ce face diferența și în continuare. Eu sunt Dan Mașca și vă salut cu drag pe 97,2 FM la Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 17 iulie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor aduce o inovație tehnologică în premieră națională în județul nostru. Pompierii bihoreni vor beneficia de un simulator de descarcerare achiziționat din Statele Unite, un echipament revoluționar care va schimba complet modul în care salvatorii se antrenează pentru intervențiile la accidente rutiere. Până acum, antrenamentele de descarcerare erau costisitoare, era nevoie de mașini scoase din uz, care odată tăiate pentru exerciții deveneau complet inutile. Noul simulator permite în schimb antrenamente nelimitate, poate fi utilizat de nenumărate ori pentru operațiuni de tăiere, depărtare și deblocare, reducând astfel drastic costurile. El simulează condiții reale, oferă salvatorilor șansa de a repeta intervențiile în scenarii extrem de apropiate de realitate. Generalul Sorin Caba, inspectorul șef al ISU Bihor, a subliniat că nu a fost găsit un furnizor similar nici măcar la nivel european pentru un astfel de echipament performant. Simulatorul va fi inima noului centru de pregătire construit la Marghita prin programul Transfrontalier Teres cu o valoare de 10,9 milioane de euro. Baza nu va deservi doar pompieri din Bihor, ci va deveni un centru de instruire comun cu colegii din Ungaria.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

da informații locale și astăzi Bihorul e pe cale să obțină o recunoaștere europeană pentru unul dintre cele mai autentice preparate ale sale. Ministerul Agriculturii a anunțat că dosarul pentru înregistrarea produsului tocană de unghii de porc de Bihor se află deja în analiza Comisiei Europene pentru a primi prestigiosul statut de specialitate tradițională garantată. Acest statut european va garanta că oriunde în lume tocana de unghii de porc de Bihor va fi preparată respectându-se tradiția locală din județul nostru, fără scurtături sau fără aditivi artificiali. Anunțul a fost făcut pe Facebook de Ministerul Agriculturii, care a publicat și rețeta, ingredientele, cum probabil știți fiecare dintre voi, picioare de porc, ciolan afumat, ceapă, usturoi și condimente naturale. Tehnica e fierberea lentă, timp de mai multe ore, care extrage natural colagenul, oferind astfel sosului acea textură cremoasă și inconfundabilă, fără a fi nevoie de niciun agent de îngroșare artificial. E un preparat care definește într-o anumită formă comunitatea de aici, din Bihor, fiind gătit în casele bihorenilor de zeci, poate chiar de sute de ani. Acum avem de așteptat doar verdictul de la Bruxelles. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție și pentru celelalte știri ale zilei ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută! 2, 3, 4.

0: Poate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Mă asigur încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Alej pe 95,8, dar și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Medin, cele mai importante vești ale zilei. Dacă te gândeai să schimbi mașina anul acesta, am vești importante pentru tine. Administrația Fondului pentru Mediu deschide sesiunea de înscrieri pentru programul Rabla 2026, începând de luni 20 iulie de la ora 10. Iată tot ce trebuie să știi pentru a te pregăti, ce sume poți primi în primul rând, adică ecotichetele, cum se numesc ele. În funcție de tipul de mașină pe care vrei să o cumperi, primești următoarele sume: 18.500 de lei pentru mașini pur electrice sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru hibride plug-in sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru hibride clasice și 10.000 de lei pentru mașini termice, inclusiv GPL sau motociclete convenționale. Poți solicita cel mult două tichete în această sesiune, câte unul pentru fiecare mașină nouă achiziționată. Înscrierea se face exclusiv online prin încărcarea următoarelor documente. Cererea de finanțare se descarcă direct din aplicație, se completează prin tehnoredactare și se încarcă fără a fi semnată. Actul de identitate trebuie să fie valabil, certificatul de atestare fiscală, adică bugetul de stat, să nu fie mai vechi de 90 de zile, iar certificatul de atestare fiscală a taxelor locale, acesta trebuie să fie mai recent, emis cu cel mult 30 de zile înainte de înscriere. AFM a publicat un material video explicativ care arată pas cu pas cum trebuie să parcurgi procesul în aplicație ca să nu ai bătăi de cap atunci când se va deschide platforma. Având în vedere că bugetul total este de 300 de milioane de lei, recomandarea este să ai toate documentele

0: scanate și gata de încărcat luni dimineață, imediat ce se deschide sesiunea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Urmează un final de săptămână plin de tradiții în Oradea. Târgul Meșterilor Populari revine în parcul Muzeului Țării Crișurilor între 17 și 19 iulie. Cea de-a 33-a ediție reunește numai puțin de 142 de artizani veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Ai ocazia, prin urmare, să admiri și să cumperi, de ce nu, piese unice lucrate manual cu migală, de la ceramică, obiecte din lemn, fier și os, până la țesături, port popular, măști tradiționale, icoane pe sticlă sau ouă încondeiate. Nu lipsesc nici produsele dulci, turtă dulce sau plantele medicinale. Practic, e o călătorie vizuală prin tot ceea ce înseamnă arta populară din România, Basarabia, Serbia, Ungaria și chiar și din Camerun. Program pentru vizitatori astăzi între 11 și 21, mâine de la 9 la 21 și duminică între 9 și 19. Dincolo de tarabe, atmosfera va fi întreținută și de ansambluri folclorice din Bihor care vor urca pe scenă după ora 19. În câteva minute revine și Gia pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made In până la 13.

0: publicitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la Izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sugia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la Izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Budureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona coada lacului barajul Leșu-Remeți. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacksurile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame. Însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează Incidentul Cibernetic sau Site-ul Suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caniculară anunțată și pentru astăzi de meteorologi. Deja se simte valul de caniculă și potrivit ANM, temperaturile maxime vor urca până la 34-37 de grade în Crișana astăzi. Cer variabil și condiții de ploaie slabă după amiază în estul județului, vânt slab de asemenea și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului și, ca de obicei, în ultima perioadă, constatăm că se circulă mai lent pe Maghieru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu. În afara orașului, pe centura de sud, dar și pe DN1 prin Oșorhei, se circulă mai lent. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
2: Direct la
1: Transilvania.
2: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit încă o dată, Oradea, în ora care ne duce către prânz, știri locale și povești interesante. Continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: E vineri, 17 iulie, bun găsit. Dacă sperai la o răcorire rapidă, veștile meteorologilor nu sunt tocmai favorabile. Avertizarea de cod galben de caniculă a fost prelungită, ceea ce înseamnă că județul Bihor va rămâne sub asediul temperaturilor extreme până mâine dimineață la ora 10. Ce ne așteaptă în următoarele ore? Temperaturi maxime, mercurul din termometre va urca până la valori cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, disconfort termic ridicat, indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca aerul să se simtă mult mai fierbinte decât indică termometrul. Nopți tropicale, apoi nu vom scăpa de căldură nici după apus, temperaturile nocturne nu vor cobori sub 20-22 de grade, împiedicând astfel răcirea locuințelor și odihna corespunzătoare. Recomandări esențiale, hidratarea este cheia, bea constant apă, chiar dacă nu ți este sete, evită soarele la amiază, încearcă să nu te expui direct, mai ales în intervalul orar 11-18. Atenție și la vestimentație, alege haine din materiale naturale, bumbac și in și culori deschise. Meteorologii precizează că avertizarea vizează o zonă extinsă din vestul și sud-vestul țării, incluzând județele Satu Mare, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Dolj, Mehedinți și, bineînțeles, Bihor. Noutățile ultimelor ore, pe scurt, la Made In, agenda publică din Oradea și din Bihor e aici până la 13, vom fi împreună.
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

puncte stagiului de pregătire din Slovenia cu un rezultat încurajator. Aseară, echipa antrenată de Erik Linkar a învins formația croată NK Rudeș, nou promovată în prima ligă din Croația, cu scorul de 2-0 într-un meci disputat la Rogla. După o primă repriză echilibrată în care defensiva orădeană a gestionat sigur presiunea croaților, repriza secundă a aparținut în totalitate bihorenilor. Alexandru Bota a deschis scorul cu un șut plasat în minutul 47 după o centrare reușită a lui Dragoș Tescan. Apoi, în minutul 69, Alexandru Boiciuc a stabilit scorul final, înscriind cu o lovitură de cap precisă. După meci, antrenorul Erik Linkar s-a declarat mulțumit de disciplina tactică a jucătorilor săi. FC Bihor părăsește Slovenia cu un palmares pozitiv, 3 victorii și o singură înfrângere în cele 4 teste disputate. Delegația echipei revine în ora de astăzi, urmând ca după o scurtă perioadă de odihnă, jucătorii să reia pregătirile pentru debutul noului sezon competițional. De la sport la muzică, revenim la muzica ce face diferența, la Made In, o ascultăm împreună până la 13.

0: Universitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta. Dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Telefonul 0741 777 888 pentru mesajele tale.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ok. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Made in, vorbim și astăzi, 17 iulie, despre ceea ce ne afectează pe plan local și regional. Progres major pe autostrada Transilvania, cele două viaducte de mare complexitate de la Nădășelu și de la Topa Mică, construite pentru a traversa zonele cu relief instabil din județele Cluj și Sălaj, sunt aproape de finalizare a structurii de rezistență după ce aproape 600 de grinzi de beton au fost montate pe poziții. Totodată se lucrează intens la structura casetată realizată prin metoda consolei echilibrate. După etapa actuală, constructorii se vor concentra pe hidroizolații, structura rutieră propriu-zisă, instalarea sistemelor de protecție și semnalizare. Construcția acestor viaducte a fost necesară după ce traseul inițial al autostrăzii a fost abandonat din cauza instabilității solului. Noua variantă, contractată cu 995 de milioane de lei, traversează zone sensibile și a fost proiectată special pentru a asigura siguranța infrastructurii pe termen lung. În august se estimează deschiderea primilor 13 km pe sectorul Zimbor-Poarta Sălajului, iar până la finalul anului se așteaptă finalizarea tronsonului sub placul de Barcău-Chiribiș în județul Bihor, alături de restul lucrărilor pe segmentul

0: Lână de Șeluzimbor. Dacă ritmul actual se menține, aproximativ 70 de kilometri din autostrada Transilvania ar putea fi dați în circulație până la sfârșitul acestui an, scurtând semnificativ timpii de parcurs pe ruta Cluj-Oradea. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made In. Alături de informațiile locale, rămânem împreună până la 13, ca în fiecare zi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Pe finalul acestei ore, un anunț din lumea sportului. FC Bihor Oradea organizează selecții pentru copii și pentru juniori. Clubul îi invită pe toți copiii pasionați de fotbal să se alăture Academiei Roșalbastre. Sunt așteptați băieții din categoriile U8, U16, respectiv cei născuți între anii 2011 și 2019, dar și copii născuți în 2020 și 2021. Totodată au loc selecții și pentru fete din categoriile U11, U14, născute între anii 2013 și 2016. Cei care își doresc să se pregătească într-un mediu profesionist și să îmbrace tricoul FC Bihor pot obține informații și se pot înscrie la numărul de telefon 0744 180 800. Clubul îi invită pe toți cei interesați să-și demonstreze talentul și să facă parte din viitorul fotbalului bihorean. În câteva minute revine Gia cu alte știri, noi ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate TESTA. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă, scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Litoralul românesc a intrat în perioada de vârf a sezonului estival, când stațiunile ar trebui să fie pline de turiști. Numai că, spre deosebire de alți ani, mijlocul lunii iulie nu aduce aglomerația așteptată, iar hotelierii și operatorii din turism resimt deja diferența. Cel mai mult se vede schimbarea în stațiunile din nordul litoralului. Cele din sud sunt avantajate de evenimentele muzicale programate pentru această vară. Din 15 iulie și până în 15 august este vârful sezonului estival pe litoralul românesc, când plajele, hotelurile și terasele ar trebui să fie pline. La malul mării, șezlongurile sunt în mare parte goale. Ca să atragă turiștii, cei mai mulți dintre hotelieri nu au crescut tarifele. Doar unitățile de cazare, care au un grad mai mare de ocupare, își permit acest lucru. Lipsa aglomerației însă este pe placul turiștilor. Sezonul estival nu le oferă, cel puțin deocamdată, prea multe motive de optimism însă operatorilor din turism. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme caniculară anunțată și pentru astăzi de meteorologi, potrivit ANM, temperaturile maxime vor urca până la 34-37 de grade în Crișana, cer variabil și condiții de ploaie după amiază în estul județului, vânt slab și presiune atmosferică în scădere ușoară.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Șorogariu, Mihai Eminescu și Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. În afara orașului se înaintează de asemenea mai lent pe centură în zona de sud. Drum bun, ascultați-ne și în mașină.
4: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: A sosit și ora 12, am trecut chiar de miezul zilei, însă rămânem în continuare aici, la Made In, ancorat printre subiectele locale și bineînțeles că și ora asta veți primi și muzica ce face diferența, tot aici, la Radio Transilvania, ceva mai puțin de o oră, așadar rămânem împreună.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș de pe Alea Cazaban se pregătesc de o surpriză majoră în această toamnă. Până la finalul lunii august, lucrările ample de modernizare și eficientizare energetică a școlii, finanțate prin PNRR, vor fi gata, transformând complet fața instituției cu o tradiție de peste 60 de ani. Proiectul prevede o refacere completă, clădirea va fi verde, cu izolație performantă din vată bazaltică, ferestre noi cu geam tripan și, cel mai important, panouri fotovoltaice pentru energie regenerabilă. Sălile de curs și internatul beneficiază acum de încălzire în pardoseală, finisaje moderne, covor PVC, tapet și scări placate cu granit. Au fost instalate sisteme noi de supraveghere video, ventilație și alarmare în caz de incendiu. Grupurile sanitare au fost complet refăcute, iar acoperișul a fost înlocuit integral cu țiglă ceramică. Corpul C1, cel de cursuri, prin urmare, e aproape gata, 90% e proporția lucrărilor, se lucrează acum intens la sala de sport, la ateliere și la cantină. Corpul 2, internatul, adică, acolo lucrările sunt în plin progres, ultimul etaj fiind aproape finalizat. Investiția este de 32,7 milioane de lei.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Oradea va deveni la toamnă capitala artelor spectacolului. Teatrul Regina Maria a anunțat selecția oficială pentru cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Oradea, un eveniment aniversar ce marchează 50 de ani de la prima săptămână a teatrului scurt. În perioada 11-20 septembrie, orașul nostru va găzdui un program amplu care îmbină două secțiuni de tradiție, a 28-a ediție a Festivalului de Teatru Scurt și revenirea mult așteptată după 8 ani a Festivalului de Teatru pentru Copii Arcadia. Selecția e extrem de diversă, fiind aleasă din peste 100 de spectacole înscrise. Regăsim producții de la teatre de stat și independente din România, dar și creații internaționale din Letonia, Lituania, Franța, Republica Moldova și chiar și din Chile. Printre titlurile care vor urca pe scenele orădene se numără Metamorfoza în regia lui Iuri Cordonski, Club 27 în regia lui Alex Bogdan sau Cântece de speriat frica cu Adamilea. Dar și numeroase producții proprii ale Teatrului Regina Maria sau spectacole invitate de la teatre de prestigiu pentru cei mici, precum Teatrul Ion Creangă sau Teatrul Puc. Biletele vor fi puse în vânzare în curând online pe platforma Poftim Cultură, iar din luna august le veți putea cumpăra și direct de la Agenția Teatrului Regina Maria. Așadar, notați în calendar, între 11 și 20 septembrie, Oradea vă invită la 10 zile de magie teatrală. Nu ratați șansa de a fi parte și din această sărbătoare a artelor.

Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

0: share.
1: Publicitate.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 17 iulie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor aduce o inovație tehnologică în premieră națională în județul nostru. Pompierii bihoreni vor beneficia de un simulator de descarcerare achiziționat din Statele Unite, un echipament revoluționar care va schimba complet modul în care salvatorii se antrenează pentru intervențiile la accidente rutiere. Până acum, antrenamentele de descarcerare erau costisitoare, era nevoie de mașini scoase din uz, care odată tăiate pentru exerciții deveneau complet inutile. Noul simulator permite în schimb antrenamente nelimitate, poate fi utilizat de nenumărate ori pentru operațiuni de tăiere, depărtare și deblocare, reducând astfel drastic costurile. El simulează condiții reale, oferă salvatorilor șansa de a repeta intervențiile în scenarii extrem de apropiate de realitate. Generalul Sorin Caba, inspectorul șef al ISU Bihor, a subliniat că nu a fost găsit un furnizor similar nici măcar la nivel european pentru un astfel de echipament performant. Simulatorul va fi inima noului centru de pregătire construit la Marghita prin programul Transfrontalier Teres cu o valoare de 10,9 milioane de euro. Baza nu va deservi doar pompieri din Bihor, ci va deveni un centru de instruire comun cu colegii din Ungaria.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea. Radio

punem punct aici emisiunii noastre și să știți că personal am așteptat intens momentul ăsta, nu de alta, dar de săptămâna viitoare, vreo două săptămâni, intru și eu în vacanță, așa că ne vom reauzi abia în luna august. Însă, locul meu la Made-in va fi suplinit informațional de colegii mei, așa că vă recomand să rămâneți pe frecvență și pe perioada verii pentru informații locale, anunțuri utile și muzica ce face diferența. Vă urez o zi frumoasă, un final de săptămână răcoros, gânduri bune!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor în perioada în care erau asigurați pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă, scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Oradea găzduiește unul dintre cele mai importante turnee internaționale de beach volley din România. Și tinerii din țara noastră și Bulgaria sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Între 20 și 26 iulie, Piața Unirii din Oradea se transformă într-o arenă de beach volley, odată cu organizarea campionatului național U18 și a Oradea Beach Volleyball International Tournament 2026, unul dintre cele mai importante turnee internaționale de profil organizate în România. Ajuns la cea de-a patra ediție, competițiile se vor desfășura atât în Piața Unirii din Oradea, cât și pe terenurile LPS Bihorul Oradea. Organizatorii au decis extinderea evenimentului pentru a oferi șansa unui număr mai mare de tineri talentați să participe la competiție. Arena construită în Piața Unirii oferă publicului ocazia de a urmări din apropiere meciurile spectaculoase într-un cadru urban deosebit. Cei mai buni juniori ai României vor concura pentru titlurile naționale U18, vor intra în competiție 47 de echipe. Din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia, Italia, Elveția și Liban. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosoape de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor în perioada în care erau asigurați pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania, Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o avem în fiecare vineri la Radio Transilvania. Vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, doamna profesor Mihaela Rovinaru și domnul profesor Marcel Pârvu. Vreau să pornim chiar de la prima știre a săptămânii, prima știre economică. Doamna profesor Rovinaru, cum arată această știre?
3: Bună dimineața! Continuă să curgă reacțiile la decizia Consiliului Concurenței în investigația Robor. BNR și Asociația Băncilor, ARB-ul, cer clarificări de la Consiliul Concurenței în privința concluziilor investigațiilor.
2: Domnule profesor Curu.
4: Da, aici, sigur, din nou, lucrurile stau așa cum le-am mai discutat și în săptămânile anterioare. Bineînțeles că există o nemulțumire profundă, atât a băncilor comerciale, prin Asociația Băncilor, dar și a BNR-ului, foarte important. BNR-ul care este în mod clar și fără echivoc de partea băncilor. Știm foarte bine speța, faptul că cei de la Consiliul Concurenței au dat amenzi record băncilor pentru presupuse fapte care ar viza, să zicem, înțelegeri la nivel de stabilire a roborului, un soi de comportament de tip cartel. Ei, eu mențin părerea pe care am mai expus-o aici. Din păcate, pare că în această situație a fost identificat un actor economic care nu are o imagine neapărat foarte bună în rândul populației și s-au pus tunurile pe acest actor. Am mai avut astfel de episoade, din păcate, și în trecut. Știm foarte bine tema multinaționalelor, tema străinilor. E regretabil că se întâmplă astfel de lucruri și asta cu siguranță că nu ajută la menținerea unei încrederi sociale între actorii sociali. Și atunci cred că trebuie să ne gândim foarte bine la aceste întrebări pe care le pun public cei de la ARB. Care ar fi nivelul robor presupus a fi corect față de cel publicat? De ce această judecată nu s-ar aplica și pentru scăderea robor, că a fost și scăderea robor? Ce legi, reguli, regulamente au fost încălcate? Care au fost mecanismele pe care s-a produs distorsiunea pieței? Aceste întrebări nu au primit răspuns din partea Consiliului Concurenței. A fost pur și simplu o decizie fermă dintr-o bucată și băncile, ne aducem aminte, nu au avut o cale de atac, pentru că, deși au putut să conteste, totuși acea amendă a fost executorie, banii le-au fost luați din conturi.
2: Bun, aș trece la știrea cu numărul 2 acestei săptămâni. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Prețul energiei s-a triplat în ultimii ani și evident că asta afectează facturile populației. Ce spun specialiștii despre viitorul facturilor?
2: Domnule profesor Pârvu.
4: Da, observăm că investițiile în energie regenerabilă cresc și asta sigur că înseamnă o utilizare din ce în ce mai largă a tehnologiei. Știm foarte bine că orice tehnologie nouă, odată ce este utilizată, încep să se creeze acele economii de scară. Creșterea de producție înseamnă creștere și de productivitate de cele mai multe ori și atunci asta înseamnă costuri mai mici pentru tehnologii verzi. Observăm că din ce în ce mai mulți privați își instalează capacități de producție de energie regenerabilă, în principal panouri fotovoltaice, dar și alte tipuri de variante de tehnologie care să valorifice energia regenerabilă. Aici vreau să remarc și faptul că totuși, chiar dacă aceste investiții cresc, România continuă să fie vulnerabilă la șocurile de pe piețele internaționale din cauza unei dependențe de importuri atât de combustibil fosil uneori, cât și de curent electric, da, paradoxal. Știm foarte bine mecanismul pe care de foarte multe ori l-a descris premierul Ilie Bolojan, prin care noi producem energie, dar în momentele în care prețurile sunt mici, exportăm acea energie electrică și o reimportăm la prețuri mult mai mari atunci când cererea este ridicată. Și acum o să vorbesc despre faptul că o echipă de specialiști din facultatea noastră, Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, AUBB Cluj-Napoca, relevă faptul că dezvoltarea energiei regenerabile reprezintă una dintre cele mai importante soluții pentru reducerea dependenței energetice, bineînțeles, însă aceasta trebuie însoțită de investiții consistente și în infrastructura sistemului energetic, mai ales pe partea de stocare. Analiza include, sigur, și niște elemente cifrice. Spune că prețul mediu al energiei electrice în România a crescut de la aproximativ 45 de euro pe megawatt-oră în perioada 2019-2020 la 136 de euro pe megawatt-oră după pandemie. Deci o triplare a prețului. Ca o concluzie, să zicem că deși România dispune de resurse naturale și un mix energetic diversificat, totuși avem acea problemă de care vorbeam, a dependenței de importuri. Până când nu vom investi mai mult în infrastructură și de transport, dar mai ales de stocare, așa cum observăm că începe să se întâmple, ei, până atunci această situație cu siguranță că va trena.
2: Doamna profesor, domnule profesor, vă propun o foarte scurtă pauză. Sunt practic două jingle-uri și revenim.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania, Top 5 Economic News of the Week. Doamna profesor Ovinaru, am ajuns la știrea cu numărul 3 a săptămânii. La ce se referă această știre?
3: La un paradox românesc. De ce investițiile record și deficitele uriașe nu mai aduc creștere economică așa cum se întâmpla în perioadele anterioare? Unul dintre răspunsuri ar fi că stimulii fiscali de data aceasta se scurg în importuri.
2: Domnule profesor Prbu.
4: Da, în ultimii 15 ani în România observăm că statisticile sigur s-au ameliorat în mod cert față de situația, de exemplu, de dinainte de aderare la Uniunea Europeană, asta este fără echivoc. Ca să dăm doar un exemplu, PIB-ul real pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare a crescut de la mai puțin de 40% din media UE în 2007 până la aproape 80% astăzi, deci avem o creștere reală, certă, evidentă, însă avem și câțiva indicatori care surprind puțin mai clar niște nuanțe. Țara a devenit clar mai bogată, mai integrată în lanțurile valorice europene, iar standardele de viață, așa cum am zis, în mod cert au recuperat spectaculos decalajele. În ciuda acestei convergențe remarcabile însă, realitatea macroeconomică ne pune astăzi în fața unui paradox, și anume faptul că statul, deși a pompat sume masive în economie, deficitul bugetului public a explodat, așa cum știm, la aproape 10% în 2024, de departe cel mai mare din Uniunea Europeană. Deficitul de cont curent a trecut și el de 8%, în timp ce creșterea economică reală a încetinit sub 1%. Și atunci, cum este posibil ca stimularea asta fiscală masivă să producă totuși o încetinire atât de bruscă? Așa cum spunea și colega mea mai înainte, unul dintre răspunsuri este legat de faptul că tot ceea ce a însemnat stimularea și suprastimularea economiei în ultimii ani s-a dus mai degrabă către zona de importuri. De ce? Pentru că producția locală, autohtonă, nu întotdeauna a reușit să țină pasul cu creșterea și diversificarea, să zicem, a cererii de consum a populației, și atunci a fost nevoie să vină produsele dorite de către populație din afară. Știm foarte bine că, sigur, impulsurile noastre ne fac ca atunci când avem creștere de venituri să căutăm niște produse interesante, nu știu, tehnologie, telefoane mobile, laptop, da, televizoare, și aceste produse de regulă vin din import. Și în momentul în care noi facem aceste achiziții în mod susținut, bineînțeles că asta nu face decât să contribuie la o problematică locală, da, acel deficit de cont curent și deficit comercial.
2: Știrea cu numărul 4 a săptămânii, doamna profesor Ovinaru, ce spune?
3: Ne duce un pic cu gândul la vacanță, pentru că Wizz Air își schimbă strategia în România după 20 de ani de prezență pe piață. Avem mai puține rute noi, dar mai multe zboruri, iar accentul se pune pe vacanțe și pe călătoriile de business.
2: Domnule profesor.
4: Da, pare că cei 20 de ani de când operează în România Wizz Air au trecut foarte repede. Ne-am obișnuit cu toții cu nu doar cu acest brand, ci cu toate brandurile care circulă sub ideea de low cost, adică ceva accesibil pentru marea masă a populației. Ei, dacă în primii ani cea mai mare parte a clienților era formată din românii plecați la muncă în străinătate, care veneau în vizită acasă, ei, acum accentul se mută mult mai clar pe destinațiile de vacanță și pe creșterea frecvenței zborurilor. Compania estimează că aproximativ 36% din traficul din România este reprezentat în continuare de vizitele de familie și prieteni, însă aproape un sfert dintre pasageri călătoresc deja exclusiv în scop turistic. Odată cu dezvoltarea economiei, apare clasa de mijloc, oamenii au venituri disponibile și bineînțeles că doresc să meargă mai des în vacanțe, asta e absolut normal. De aceea, Wizz Air își schimbă puțin strategia. Operează în acest moment 232 de rute către 26 de țări și în primele 6 luni ale anului au fost transportați aproximativ 8 milioane de pasageri. În România, Wizz Air deține aproximativ 50% din piața de profil.
2: Deci, cred că Clujul e unul dintre
4: importantele hub-uri, da.
2: Doamna profesor, știrea cu numărul 5, ultima știrea săptămânii, la ce se referă?
3: La un eveniment sportiv, și anume la campionatul mondial de fotbal, și s-a încercat să se determine în ce măsură s-a simțit campionatul mondial de fotbal în businessul românesc. Acum, operatorii Horeca și retailerii Electro-IT au spus că impactul a fost unul nesemnificativ, cumva de înțeles.
2: Domnule profesor Pârfu.
4: Da, este într-adevăr de înțeles. Traversăm o perioadă de după niște ajustări fiscale, adică, hai să spunem pe românește, creștere de taxe, care au redus puterea de cumpărare a populației și mai mult decât atât, care au trezit din nou, să spunem, un comportament mai cumpătat. Să știți că rolul creșterii taxelor și comunicării pe acest subiect nu e doar acela al strângerii de venituri în plus și a șurubului, ci de a crește gradul de conștientizare în rândul populației cu privire la comportament. Și asta se întâmplă, sigur, în mod rațional. Oamenii își dau seama că urmează perioade dificile în care taxele le vor răpi părți mai mari din venituri și atunci își planifică mult mai bine și mult mai cu tact deciziile de cumpărare. Și chestiunea asta, sigur că se vede foarte bine în tot ceea ce înseamnă retail, adică vânzarea la bucată. Avem aici o declarație sau, mă rog, câteva idei pe care le remarc în interviul dat de fondatorul Altex, care spune că în contextul economic actual, influența campionatului mondial în vânzările pe care le are Altex sunt prea puțin vizibile. Oamenii sunt prudenți în a cheltui, așa cum ziceam, mai ales pe bunuri care au prețuri peste medie și care pot fi văzute drept investiții, cum ar fi poate televizoarele sau alte produse mai scumpe. De asemenea, reprezentanții ai Horeca spun cam la fel. Avem aici pe cineva de la City Grill, Dragoș Petrescu, care spune că nici măcar nu am instalat televizoare în restaurantele noastre, pentru că din experiența anterioară știam că e bătaie mare de cap, consumul este slab și
3: plus
4: și
3: că nu există miză, adică.
4: Și asta e adevărat, nu există așa o mare miză nefiind România
3: exact,
4: prezentă.
3: Exact, asta este un aspect și un alt aspect important, aș spune eu, este orele la care se desfășoară partidele. Foarte greu cred că găsești oameni care să iasă la ora 3 dimineața pe terasă să vadă o partidă care implică două echipe cu care nu au neapărat...
4: Da, de altfel chiar și o declarație în acest sens în știre. Un alt reprezentant al unui grup de restaurante, Radu Dumitrescu, spune că deși avem televizoare în toate restaurantele, impactul este nesemnificativ deoarece orarul de joc a făcut ca vânzările să nu crească semnificativ.
2: Eu cred că vom avea de comentat în măsura în care va câștiga Spania. Vă dați seama că Donald Trump va trebui să meargă cu Pedro Sanchez, premierul Spaniei, să premieze campionat. Că dincolo ar fi ușor cu Javier Milei, da, aici cu... Da, asta ar fi o imagine.
4: Va fi o imagine interesantă la momentul respectiv, da.
2: E adevărat. Doamna profesor, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri, la aceeași oră. Aceasta a fost rubrica noastră Top 5 Economic News of the Week aici la Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la Izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sugia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la Izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Butureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona coada lacului barajul Leșu-Remeți. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Oradea găzduiește unul dintre cele mai importante turnee internaționale de beach volley din România. Și tinerii din țara noastră și Bulgaria sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Între 20 și 26 iulie, Piața Unirii din Oradea se transformă într-o arenă de beach volley, odată cu organizarea campionatului național U18 și a Oradea Beach Volleyball International Tournament 2026, unul dintre cele mai importante turnee internaționale de profil organizate în România. Ajuns la cea de-a patra ediție, competițiile se vor desfășura atât în Piața Unirii din Oradea, cât și pe terenurile LPS Bihorul Oradea. Organizatorii au decis extinderea evenimentului pentru a oferi șansa unui număr mai mare de tineri talentați să participe la competiție. Arena construită în Piața Unirii oferă publicului ocazia de a urmări din apropiere meciurile spectaculoase într-un cadru urban deosebit. Cei mai buni juniori ai României vor concura pentru titlurile naționale U18, vor intra în competiție 47 de echipe. Din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia, Italia, Elveția și Liban. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: calitate.
1: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
7: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină H2 un kilogram, 2,49 lei. Olympus, lapte 3,7% un litru, 5,99 lei.
8: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
9: Cocoș, vă mulțumește! Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la Izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la Izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Butureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona Coada Lacului, barajul Leșu-Remeț. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania. Let's get it started in here.

0: dulcitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comtim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosoape de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Areon, bețișoare 85 de mililitri, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Oradea găzduiește unul dintre cele mai importante turnee internaționale de beach volley din România. Și tinerii din țara noastră și Bulgaria sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Între 20 și 26 iulie, Piața Unirii din Oradea se transformă într-o arenă de beach volley, odată cu organizarea campionatului național U18 și a Oradea Beach Volleyball International Tournament 2026, unul dintre cele mai importante turnee internaționale de profil organizate în România. Ajuns la cea de-a patra ediție, competițiile se vor desfășura atât în Piața Unirii din Oradea, cât și pe terenurile LPS Bihorul Oradea. Organizatorii au decis extinderea evenimentului pentru a oferi șansa unui număr mai mare de tineri talentați să participe la competiție. Arena construită în Piața Unirii oferă publicului ocazia de a urmări din apropiere meciurile spectaculoase într-un cadru urban deosebit. Cei mai buni juniori ai României vor concura pentru titlurile naționale U18, vor intra în competiție 47 de echipe. Din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia, Italia, Elveția și Liban. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: something I want to talk about.
1: Bun găsit, vă salut cu drag și gânduri bune. Sunt Gia Crăciun și ne întâlnim și astăzi la nivel local, aici la Radio Transilvania. Nu doar la fix, ci și între 5 și 6 după masa, aruncăm o privire peste câteva informații din Oradea și Bihor. Povestim puțin. Este vineri, după ora 5 putem considera că a început weekendul pentru majoritatea. Mai sunt și alte domenii esențiale în care programul de lucru funcționează pe bază de ture și cărți. Prin urmare, pentru unii dintre voi, poate munca începe abia acum. Spor să aveți și un weekend fără prea multe evenimente. Un exemplu clasic de activitate cu program continuu, pentru că intervențiile de urgență nu prea țin cont de calendar, este și meseria de pompier. Și doar în primul semestru al anului 2026, pompierii de la ISU Crișan au gestionat peste 7200 de evenimente. În medie vorbim de aproximativ 40 de intervenții pe zi. Dintre acestea, peste 5100 au reprezentat urgențe medicale gestionate de echipajele SMURD, iar 2050 au fost alte misiuni operative. Peste 500 de intervenții au fost la incendii și incendii de vegetație și peste 240 de operațiuni de salvare. În Oradea au fost cele mai multe incendii înregistrate. După orașul nostru urmează Marghita și Alești, iar incendiile de vegetație au avut cea mai mare incidență în Oradea, Lugașul de Jos, Vadul Crișului și Alești. Și cum și pompierii bihoreni au nevoie poate uneori de ajutor pentru a veni în ajutorul nostru și pentru a fi eficienți, vor avea la dispoziție un simulator de descarcerare unic în România. Este achiziționat din Statele Unite la inițiativa conducerii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor. Iar acest nou echipament va permite desfășurarea repetată a exercițiilor în condiții apropiate de intervențiile reale, fără a mai fi necesară utilizarea autoturismelor scoase din circulație, a declarat inspectorul șef al ISU Bihor, generalul de brigadă Sorin Capa. Acest simulator va face parte din centrul de pregătire specializat care se construiește la Marghita prin proiectul strategic Teres, iar elementul central al bazei va fi acest simulator de descarcerare. Acesta va rămâne amplasat la Marghita și nu va putea fi mutat în alte subunități ale inspectoratului, însă avantajul său este posibilitatea utilizării repetate. Implementarea proiectului Teres e programată până în decembrie 2027. Clădirile ar urma să fie gata la începutul aceluiași an. Un obiect rar, de patrimoniu mai exact, se găsește și la Oradea, la Biblioteca Universității din oraș, care adăpostește un adevărat tezaur, iar printre cele mai valoroase volume se numără Sicriul de Aur. Este o carte tipărită la Sebeș în anul 1683. Este considerată una dintre cele mai importante tipărituri românești din secolul al XVII-lea. Lucrarea e apreciată de specialiști, drept un monument al limbii și culturii române. Se estimează că au fost tipărite doar aproximativ 60 de exemplare, dintre care astăzi mai există în jur de 40, păstrate în marile biblioteci și muzee din țară. Biblioteca Universității din Oradea deține două exemplare, ambele incomplete. Clasificată ca bun al patrimoniului cultural național, Sicriul de Aur este o raritate bibliofilă și e păstrată în condiții speciale de conservare, alături de celelalte volume de patrimoniu ale universității. E timpul să ascultăm și puțină muzică, aici la Radio Transilvania, cea care face diferența. Noi ne reauzim cu noi informații locale după jumătatea orei.
2: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ursus Cooler, doză 0,5 litri, 2,99 lei. Pepsi, 0,5 litri, 2,69 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
5: Cocoș, toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Se anunță un final de săptămână călduros în județul Bihor, potrivit prognozei ANM, dar și instabilitatea atmosferică accentuată. Dar aruncăm o privire peste starea vremii înainte să ne decidem ce facem în weekend, găsim noi o activitate în aer liber, poate explorăm un traseu turistic, ne răcorim pe marginea unei piscine sau preferăm poate să rămânem aproape de confortul căminului, că mai trebuie să rezolvăm una alta prin casă, prin grădină. Ce știu sigur e că temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius. Cam pomenit de căldură, vorbim puțin și despre rețeaua de termoficare din orașul Oradea, care începând din anul 2009 s-a tot modernizat prin proiecte ce cumulează peste 300 de milioane de euro, cofinanțate în cea mai mare parte din fonduri europene. Potrivit ebihoreanul.ro, investițiile de circa 1400 de euro pe cap de locuitor au redus cu peste 75% emisiile de dioxid de carbon și aproape au înjumătățit pierderile din rețea. De 10 ani, sistemul de termoficare din Oradea n-a mai avut avarii majore, potrivit sursei citate. Înainte, cenușa vechiului CET acoperea mașinile și iarna fumul acoperea orașul, astăzi emisiile de dioxid de carbon au scăzut cu peste 75%, rețeaua primară a fost reabilitată în proporție de circa 90%, cea secundară cam 40%, iar aportul energiei geotermale în obținerea agentului termic este de peste 12%, a declarat primarul Florin Birta. Investițiile înseamnă mai puține avarii, pierderi mai mici, reducerea poluării și un sistem mai puțin vulnerabil la viitoarele creșteri ale prețului gazelor și certificatelor de emisii. Se lucrează intens în Oradea, se modernizează și se eficientizează energetic și Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș. Proiectul este într-un stadiu avansat, investiția finanțată prin PNRR trebuie finalizată până la sfârșitul lunii august. În această perioadă lucrările continuă la sala de sport, ateliere, cantină și la corpul care găzduiește internatul. Trecem acum și la un alt subiect, acesta e dedicat sportului oradean. Tragerea la sorți pentru noul sezon al FIBA Europe Cup a conturat un posibil traseu european pentru CSM CSU Oradea, formația bihoreană fiind repartizată în grupa H a competiției. Participarea echipei depinde însă de rezultatul turneului de calificare pentru Basketball Champions League, care se va desfășura în septembrie în Bulgaria, și dacă nu va obține accesul în faza principală, formația oradeană va evolua în FIBA Europe Cup. În cazul în care va ajunge în această competiție, CSM CSU Oradea va avea parte de adversari din campionate puternice. La Radio Transilvania, fără efort, ne

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii, fără asigurare de sănătate, pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă, scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Transilvania. Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Oradea găzduiește unul dintre cele mai importante turnee internaționale de beach volley din România. Și tinerii din țara noastră și Bulgaria sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Între 20 și 26 iulie, Piața Unirii din Oradea se transformă într-o arenă de beach volley, odată cu organizarea campionatului național U18 și a Oradea Beach Volleyball International Tournament 2026, unul dintre cele mai importante turnee internaționale de profil organizate în România. Ajuns la cea de-a patra ediție, competițiile se vor desfășura atât în Piața Unirii din Oradea, cât și pe terenurile LPS Bihorul Oradea. Organizatorii au decis extinderea evenimentului pentru a oferi șansa unui număr mai mare de tineri talentați să participe la competiție. Arena construită în Piața Unirii oferă publicului ocazia de a urmări din apropiere meciurile spectaculoase într-un cadru urban deosebit. Cei mai buni juniori ai României vor concura pentru titlurile naționale U18, vor intra în competiție 47 de echipe. Din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia, Italia, Elveția și Liban. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: calitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă bere Heineken în sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Bere Corona 330 de mililitri, 4,49 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
5: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor în perioada în care erau asigurați pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună. Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă, scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceeași

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sugia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Putureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona coada lacului barajul Leșu-Remeți. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa asta

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică?
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. Prelungirea acestui tip de ajutor a fost validată printr-o decizie a Curții Constituționale. Tronsonul de drum până la izvorul Minunilor va fi refăcut de Consiliul Județean Bihor. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibili fosili de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. Lucrările pentru modernizarea DJ-764A ce traversează stațiunea de vale au demarat în această săptămână, potrivit Consiliului Județean Bihor. Acesta vizează tronsonul de la intrarea în stațiune până la izvorul Minunilor. Valoarea contractului este de peste 800.000 de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Drumul asigură legătura dintre municipiul Beiuș, comuna Budureasa și stațiunea Stâna de Vale, iar prin conexiunea cu DJ-108J, cunoscut ca Drumul Apusenilor, facilitează accesul către zona coada lacului barajul Leșu-Remeț. Pentru executarea lucrărilor, traficul se desfășoară cu restricții, circulația fiind închisă temporar pe sectorul aflat în lucru. Participanților la trafic li se recomandă să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere montane din zonă. Lungimea drumului are aproximativ 1300 de metri. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Even though my tears have dried,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Come on.

0: vărsător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Freaky baby.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: oblivious down the road.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.